0: Spice FM.
1: Sente nyingi nyuzitwale mwere ya business ezaso kebili. Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa? Kwa

kati ne Stanbic Bank. Wewe ni sento kutukila dea kubukande bisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onywe banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kwa kuna metali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutukira dawa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirwa.

0: nintekereza hali value omutindo gwaitu then service nibwo buhereza gwaitu so tuine pipiki ezabika bisatu ebyenja kuba nimbazaho ambali hali epikiki ya chikumi epikiki ya chikumi tugeta HLX ePass abasinga bakiragambe kuranga boxa yes ekombeke bwanke nke engere linke ya boxa habwa obuhereza bwetu ngira ba client babe ni basaba epikeneri yegia ina eri pikipiki nyonjo muno kandi eri proved ngu ekusakura emirimo yona eyokusabaza abantu ne ya muntu kino tuina pikipiki ya 1025 eri pikipiki egyo eri nayo yegia ina chonka enjawule roho hagati yenu neri ngu epikipiki ene ya 1025 yegia ina ya za hicho kumaza zigende nyuma kande kindu kindi abakira mugimanyire nka kitanga egire kitanga abakira mugimanya nka kitanga epikipiki enu na yero wakatari then tuina ne epikipiki ende ya 1025 tuina ne epikipiki ene ya 1025 eri ye gear 5 5 gears epikipiki na yero wakatale nja kuba ningi basobora nayo nimugetegereza epikipiki zaitu zinu zigira XT kisoba ebintu bigenda kuisana eri za okanza one epikipiki zindi ambali ngu epikipiki yaitu egira self starter electric self starter mbu ekuyamba ho mu ngeri ngu kakusinga obo oli mujamu bundi oina client golebere okwenda kumuhika obwangu bwangu ebyo kutere migere bitukakoraki
1: mukabihaho
0: tukabisolvinga okumwazi ko hati pikipiki zino zona epikipiki yenu ina na mobile charging ngu omuntu wakuba na avuga epikipiki yenu akusobora kuvuga na charging simu yayi niko kikuyambe oyo issues ngu simu yange zimirege bintu nkebyo ama science tigaro omukati nchajingire ge customer antere ile simu bele taroho haro emergency bayire simu bani wagitera taro eki ki resolved ne simu ene pikipiki yen okuvuga no chajinga eki indo kindi pikipiki yen ina career ndaira pikipiki ye epiki yen yombekero ni career ndaira ngu esobole kuhimba
1: ekuyola
0: aha era tukagiye takayola nsimbi abarozi rostika za itu oba flyers za itu mu field kuna anto hande oba hard but za juzivi ogirole ile kigambo kayola nsimbi kayola nsimbi kumanyisa kuyola sente tina epikipiki kuimba abantu tutali ngukuchoma teka ga traffic epikipiki ni kusa kuimba abantu batano kani no bahimba no buvuga ni sigara eri strong harugudo epikipiki yaitu eno ngira abagivugiroho bakusa kijulire ekyo epikipiki enu ya 10 na 1025 gia ina zine ze gia ina zina rail ya 17 Reuli ya 17 ni yei kairo ho hapikipike zindi zo zindi zinu. O wakuka nao nere ya 1025 ya itano ili ya reuli ya ina 18. Reuli ya getu ya mba stability. Ya pikipiki bobe ikalira muhanda waka kusango wa yembile kuiruka muno. Kiambe pikipiki ya kutatagara muhanda.
1: Kutagara. Roo pikipiki zorane zitagara na ugamba kikikini.
0: Novuga we pikipiki kuiruka muno ni itagara. Baisa pikipiki enu eri proved ngu bwana yiruka ha muhanda
1: ikara muzuri stamina
0: yiruka ha muhanda
1: eh
0: ekimuhale bikiyamba ikiri egreya wulege ya 17 18 then hati habo kusaba kwa ba customer itu twabalirana 18 hati 17 nebeleta kutagara kandi 18 nebeleta then tuina epikipiki yenu ina kitueta hazardous headlamp headlamp yoge kutiyamba nka obwire bwe kiro bubano vuge pikipiki yenu okateka mwetara etare gegenda haraira egenda haraira kuyamba ho kulebe byahara no vuga atali ngu nkibuire mwe kina ntakozere ki ndaketegereeze obo muntu mutomere ntamurozere ebintu nkebyo nikiye pikipiki ento agikoleere ina headlamp et hazardous then pikipiki zaitu zinu zigira fuel gauge fuel gauge eno kuyamba kumanya amafuta ga bwingi agoi na mupikipiki eyawe yokuvuga kweharangu epikipiki mbaye ni mvuga ni mbaye ni ngenda kuseruka mafuta gansikira muhanda nawe bwo kimanyire nayo ko cyangwa mpikipiki muno olinamu elita ibiri elita ibiri obanye namwe litemu ejja kuntwara empiki hali nkukora ki nkugenda nayo bora kirurangu mafuta no bana

0: kusika yeye yenyewe kikuelekea ngapi pikipiki yake kora hiki
1: ejja kusika
0: kwe harabi nyo kusumurura tanga ya bandi bani basumurura tanga kuchukia muyo no rurura harage nyo kuleki women's to advancing irimu then ekinde pikipiki nyo eke ina eina roya wili ya yejo orupanga rwayo amazima genyini orupanga rwe pikipiki ya TVS god forbid batakutomeire okugivuga no runaga bunaga tukayihaho bine byagure empagi tukayihaho binuwe bya orupanga rwange manyarubayire ki ayo yihuyuriye to
1: ne okunaga bunaga
0: okurunaga bunaga rujuwayi orupanga oru rwa kipiete ya TVS ekindo ekinde bikipiki ne banyangu kugiyonja iyo kugeka kuto ruhagira muharumu ono mugenda akisaru ko pikipiki zinu dakika 10 akubarugire yo kumara yesanamba kusikirangire yombekerwe mu pikipiki ne tahanyangu okugiyogya 1025 giya ina 1025 giya 5 na 10 giya ina pikipiki zinu zo hakatali mukash na mloni so ungena kubasobola pikipiki zinu ngeto zitunda
1: Mtu na mnamuno walo niogo.
0: Unge tunda mkashi na mloni. Habo buhile bunu, bulo mrundo kunyasembele kujihano, epikipiki zinu zikawaziri haka kaibikamu.
1: Muko ongeramu wa mukakeya?
0: Ha, ngeri mbagambilege iti tuho kuhereza abantu. Na abantu kibawa kusaba. Kisa kukigira mtuo kina.
1: Baile enti nilembo muko ongeramu na gamba. Oh.
0: Ebi ntu tuwangire muyangabi kuhinduka, baitu itwe.
1: Mukusara, kusara.
0: Kula mtuaro kina.
1: Obo ineyo.
0: Pikipiki yegiye giye itanu. Abantu wengi bani bagamba amazi magale pikipiki yege nyonjo.
1: Emitwaro kinano ono akuhereza deposit akutandika butandiko walon.
0: Deposit, yes, kwa salon. Owa initial deposit okuteka emitwaro kinana nitukwe pikipiki yegiye itanu. Pikipiki yegiyo eroho mafuta ge emitwaro 10. Tukwa kadi ya total eroho mafuta ge emitwaro 10.
1: Kuraba yobu rabani bateka magita.
0: Magita abo ko pikipiki futa nka bemtwa musanje bo ko bori waharaira oru batana kadomoro no ijana basige no gatwa lyam kadomoro omuntu sagabuzo omuntu wene
1: eh no tunga mu akasente
0: manya hata ale bicho
1: yeko eyo big deal
0: niko kiri
1: then
0: ege offer ye mitwaro 10 ya pikipiki ne yegiya 5 ene yegiya ina kitanga esigera mitwaro 8 esigera mitwaro 8 then eri ya 10 esigera ya mitwaro 9 chonka omuntu katugambe haro ka customer wakabiri aizire na guru mundi gwakabiri ogonauti na offer yayi
1: wakabiri aizire kugura mundi gwakabiri
0: agitwa akugura mundi gwakabiri ege 1025 giya 5 na 1025 giya 4 ogitwale amtoro nsanju then eri ya 10 ogitwale amtoro 15 yonga boku wali customer omundi gwakabiri katugezo katwale pikipiki ezo kagitwala mukash oboka gitwara muloni wagisa soro wagimarayo bogaruko omurundi gwa kabiri tukweza discount egi
1: kirwangeke
0: then ekinto kindi ekyaloni nkimaziri ere mtoa kinana
1: then aba cash
0: then cash boko no genda cash 10 epikene ya 10 ere ya milioni 5 mtoa na 5 then epikene ya 1025 giya ina ere ya milioni 5 ne mtoa nsanje ne 2 pikipiki enu ya 1025 giya 5 eri a milioni 5 ne mtoki na mukaga hati habubwire buno usigaye ryo kangezo kuongera ku kiranura
1: pikipiki gaize dakika nkaisatu zonka
0: kanyongera ku kiranura pikipiki ne giya 5 pikipiki enu ekombe kwa aina tubeless tires nituwe hard nitu yao ensongeri ya tube buli mwezi nkugora tube nkugora tube ekyo na kitu kwa koraki tukachikuwa atam pikipiki negira egira light reflections huyu ya yao ngubo bano ovuga katugeza okuvuga mu kiro
1: omuntu okuba no murora mice
0: yeah okuba no murora na light reflections
1: okay
0: yes pikipiki yenu ina raya huli ya 18 kwa nana zile zindi ezime zi 17
1: eyo ni yekoleta
0: ege pikipiki yegiya 5 e pikipiki yenu ekintu ekindi futule fut ngo gamba client alateka
1: ebigere
0: gere
1: yes eyo nsonga nkuru
0: bibirira kalikarira kurungi
1: okuteko kurungi ekigere kyawe nebo kuboyine ekigere kitoto
0: aha in fact

0: Ampulirizi, amakuru gaitu, hamkutu, kwa kinana na muenda kutonyeze muenda Spice FM. Gakuso mirambaire civic ya umza, agandi nkagano kalinde, ibiri za kailizi kamba kondezi hoku siwa na usingi.
1: Amakuru, hakinana na muenda kutonyeze muenda Spice FM.
2: Kawaii, nika kuikibu waho.
3: 89.9, Spice FM.
4: Usibido chawa mwana iwe.
5: Usibido kurungi mzei.
4: Hakini, ambaide ni kusawa kugenda duhaga SS. Guno muhanda ni gugu kugenda duhaga SS.
5: Hati odeko ngambe, hati odeko mpaku zengu guno muhanda ni gugu kugenda duhaga SS. Yo, ine ni gulibatu.

0: at Nestambic Bank. Wewe lese tu kutukila dea kubukande bisatu mwatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimba gano. Eraloni eno, onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa mnana zoka. Onywe banga lima kuokusa sula ya miezi chikumi ya habidi mira ambirira. Kwa kunambetari ya kusasulira noti mnana noti noti, bibili ya atano, bibili ya atano, ukumanye visinga o. Omugano guno, mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.
1: Eh, boss, sende zingo mtauni.
2: Ah, mtauni, mtuwa kumine kishweka.
1: Ah, mtuwa kumine kishweka zona. Ah, ye. Ama futati gaba huwa mali.
2: Ah, boss, obumtuwa ya nkumine chanu, tinjine kinkui yao.
1: Hati nikomu kwe tagira. Upgrade new TV Silax. Chikumi abiri na itanu. Heye gia itanu. E kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyungi ili huu.
2: Heye gia itanu la marekizi mchanki ya mafuta.
1: Ati manzo uule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Emitwaro ikumi ya mafuta. Wongule emu halizo.
2: Emitwaro ikumi za mafuta. Aki gurukila nkumi itanu kutuwali. Bosi kukenda kutunga pikipikenu huu ya vunu.
1: Gia itanu. Hei kire. Pikipiki mpiaka. TVS Silax. Chikumi abiri na itanu. Hey, Gia itanu. Yufraji TVS Banda. Telephone number 0800 78 munana mukaga mukaga na msanjo ngambire 0800 78 mukaga na mukaga kinana mukaga mukaga na msanjo
3: nanyine bolamo waingira
4: abaruna babinyoro munyikirise mbanjule iki ukunywa iki kwasirakati iki abulamu masters muzuri sana kombucha iku ompulire kurungi nikiekyo iki ukunywa kino iki abulamu masters muzuri sana kombucha kizire mebirungo gama katanga uzi amaiza mechumi aka black tea obwoki lemon juice nebindi nkevi nikikukonyera unganjani omubiri gwawo okwogewa kurungi muno nikisemeze mubiri nikigogoro mubiri oteiro nokuletereza okuweza kurungi amani no tunga ngambe kinde keki tunge kyokunya kino eki kwisiram akachipa ka cock brown akasembero kurungi muno okuruko maduka gona hano bunyoro urundi kora oda ya okiro kino no teresimo 0 msanji mwenda anana mnana abiri nemo nkaga nemo urundi 0 msanji ziremo 0 itano asatu na itano 0 mnana obomezile kamu gendo.

0: charge Nestanbic Bank. Wewe ni sentu kutukila dia kubukande bisatu mwatano, muda chika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na msawa munana zoka onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambilira kubakuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga o omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda umutu kiladea kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa.
1: Hey, Kanyanu Richard.
2: Hey.
1: Ha, yabara gwecho kuriye churunjeti.
2: Mm-hmm.
1: No basa kumpocha pata na zontu areo mkana uvarje ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ire ho. No manya kilo kenu buliomu wena alivecha pati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na kwani kanura kurunji.

0: no kagurankahi.
1: Tuketegerize mwaro engano hamuna kahunga kaposho ebishaka. Supreme flan na izira mubika bibiri. Engano hamuna kahunga kaposho. Nibinura birunge muno habu wamezi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme flan hariwa kukanda chapati. Neyoroba tichiru kwetagisa kwa sauto nyingi. Engano na kahunga kaposho supreme flan. Bisange omu supermarketi hamuna maduka gona. Kwetolora ihanga liona. Engano na kahunga supreme flan. Nibikuru aba Mandela Milazi. Mukitweka chabu sega. Haihina roundabout ya Masaka.
2: Imukia mwone zilai kama Spice FM.
3: Mkuruga sai kumune ili paka saina. Ni nyuma mali.
4: Tu kwa huza kwa kia basaija. Baro job junanizi wabunu obo kushende kereza wa kiara babo wakua ni wagenda antinani.
5: Ekintu ekio abu wakia wafunga wakia wakia wakia wakia wakia wakia
6: wakia
5: wakia wakia wakia wakia
6: Hamukuwa
5: no mukuwa bivazi vansonga ibi. Alimu msaidia kuwa ali bize. Aina kora sustaininga maka. Alimu no msaidia kuwa ata kuenda mukazi huko. Bati kandi.
4: Bata andora na u. Na wa seme.
5: Uwe kuwa ndio kwa ambile za mbadi mukitai baka wali wali awatio kuwa no, no ya.
4: No doja.
7: Obulango buno na wedi ya nabiyo na kugumizibwe Uganda Communications Commission. Masobora kumahikira nabiyo tali yukusasura ya 0800 Iviri minundia satu msani minundia satu.
8: New Hot 89.9
9: Spice FM.
8: The New Hot 89.9. Less than more, win more. Home edition. The New Hot.